drēbes svešas pašam man. Svešas drēbes svešas man. Svešas drēbes pieder man. Svešas drēbes pieder man.